0: Вечірнє радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Поздрав добрих пит. Чи з другої субота є данес? Крім суботи має панувати неварно повід. Я з себом само мало усиду. Posso sedemo za 5 minut, treba neki se vidi spit, malo pogledamo na telefon, nekdo kaj prinese še kaj za pojesti in kar naenkrat ugotovimo, da smo počivali tako profesionalno, da bi lahko to dali v življenjepis. Ampak danes si to lahko privoščimo, sobota je. Mi pa nadaljujemo skupaj z dobro glasbo na Radio Kuma.

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Лепо здрав, 5 минут є час третього на Куму. Се дружимо скупай. Почасі се бомо данес малце бол посвятили туди нашим краєм. Ker lahko poslušamo, kaj se dogaja na drugem koncu sveta, ampak na koncu nas vseeno najbolj zanima, kaj se dogaja pri nas doma. Zato čez nekaj minut prihaja za Savski mozaik, zgodbe ljudje in dogajanje iz naših krajev, do takrat pa nikamor hodite. Razen, če greste po kavo, to vam danes še oprostim, to še ja.
2: Narejen za moja všesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.

0: Вечірнє радіо Актуал Кум і на рук криже.
1: Точно 5:05 ура на то суботне пополудне на Куму. Все скупай, дружі мої, то і тисто приближен тиста ура суботи. Ко почасі нехамо глядати на уро, чи смо зуна і останемо ще мало, чи смо на обіску се отпре ще на тема, чи смо дома, готовимо, да правзапро німамо нобенега пам'ятнега розлога, де би кам хітели. То й данес чість досить добр на чорче мене пражити. Ура най данес діла своє, ми бомо папач по своє діла. Радіо Кумінсобо.